Singkor maca kae disit ya, ke lagu main disit ke. Enak banget ke lagu ini ke. Lagu ini kae caping gusin apa? Gesang dinyanyiin ulang nang Dimas Tejo.

0: Siaran Senandung Irama Negeri Jiran setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Asyura pecah dening Raden Werkudara. Deluluh kaya gadung den wasuh kaya lawe. Ing ustana kuku Pancanaka tunjem wonten ing jaja mantep sak lengen jerone. Jero sanget. Kuku Pancanaka tunjem wonten jajanipun Antisura pecah pada sakala. Mundur sejangkah Raden Werkudara. Kuandaripun Antisura dipulangkai dening Surabasa. Antisura gesang royok Werkudara.

kerompen Raden Werkudara dipun kebut mawa udengipun Pati Sengkuni. Daya upasutra kemanden tumama Raden Werkudara. Ambruk nglempuruk padha sakala tanandhar bebayu parandene. Raden Werkudara kagungan aji bayu wolu, mata aji bayu wolu. Werkudara ngamuk punggung, Sengkuni den luluh-luluh kaya gadung den wasuh kaya lawi.

Yung wis ngancik marang kelawan sini iki udengku diakal-akal si Pitruk neng si Pitruk lunga ke orang gawa udengku apa nyiluman udengku apa dadi ndep-ndep ngamun-amun dijaili dening si Pitruk nolo gareng kang ngomong-ngomongan ning arep kula kok ing mburi si Pitruk ingkang akal-akal daya yung-yung ilanging piandelku kaya kaya aku wis ngancik ing kelawancine aku dasar bakal ngudidu atmajaku mati senajan ora duwe piandel aku tetep maju kalau gandane

Lenggana Towat Prabu Baladewa mingat mingut cantut terwondo sampun ngermet-ngermet astanipun piyambak duka yayah sinipi ringkeng rayi Prabu Sri Bathasna keteranggul kalian tiang ingkang sadirong soklo wong adol rasa mandel tak takoni kowe.